Jocanac, hermano, Panchore, le cava Dios. Shulax, por alil. Nak, taques, local, le cava Dios. Ricky, Ismael, le capich. Hermanos, salí, Jonala, ahí. Magua, Jonax, salero, hermanos. Aleluya. Aloca, le cava, le capich, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava, le cava,